13 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah di Desa Lilito, Desa Pionoto, Desa Talaki, Desa Batu Rata, Desa Kuala Besar, Desa Dutuno, Desa Tulau, Desa Palele, Desa Dopalak, Desa Lintudu, Desa Hulu Balang, Desa Oyak, Desa Timbulon, Desa Lungutu, Desa Harmoni, Desa Tayokan, Desa Budi, Desa Nandu, Desa Taat, Desa Lokodidi, Desa Matinan, Desa Pandangan, Desa Lipu Bugo, Desa Lokodoka, Desa Labuton, Desa Bulagidun, Desa Bulagidun Tanjung, Desa Diapati, Desa Domak Mekar. Dan ada juga Desa Tamin, Desa Botugolu, Desa Bunobogu, Desa Konamukan, Desa Poni Pingan, Desa Inatlatan, Desa Lonu, Desa Pokobo, Desa Bokat, Desa Tang, Desa Daulan, Desa Bongo, Desa Bukamok, Desa Tayodun, Desa Pongan, Desa Tikopo, Desa Langudon, Desa Bokat 4, dan Desa Duamayo.

Dan Desa Pajeko, Desa Lamadong 1, Desa Lamadong 2, Desa Guamonial, Desa Pomayagon, Desa Wakat, Desa Tongon, Desa Panimbul, Desa Mangubi, Desa Potugu, dan Desa Pujimulyo. Desa Pinamula, Desa Pinamula Baru, Desa Taluan, Desa Momunu, Desa Soraya, Desa Maliala, Desa Boilan, Desa Monggonit, Desa Balau, Desa Air Terang, Desa Lemuli, Desa Panilan Jaya, Desa Kokobuka, dan Desa Jati Mulia.